Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.

Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.

Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.